Husk, din sms kan kun indeholde 160 tegn. Absolut 90'er på Radio Nord. She grew up with the children of the stars.

0: Popcorn i mikroen. Hubba Bubba i munden og buffalo på fødderne. Velkommen tilbage til 90'erne.
1: Absolut 90'er.
0: På Radio Nord.
2: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that say that I'm a snowman, stamp somewhere down the